Čau, Wes. Aj moje tělo, aj moje dance počítajú s tým a sú z nej justým a to je

kupovací. Keby sa kupovali samostatne, jedna je po euro prenačúvací. Keby sa kupovali samostatne, jedna je po euro prenačúvací. A ja tu mám pre môj načúvací baterky v zapalovači za 40 centy. A ja tu mám pre môj načúvací baterky v zapalovači za 40 centy. Bye.